خوزگاو خوانه یم دی همون بود اگر آیو خوزگا سرتای نسین هم دی سان اگر آیو

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.